chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne de message o sen chenye ne de ti wa wa ju

Gidi, Gidi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo bat ni nyina ya, ye dia mo to so. Na ya mo ya. O nyimi nyame ya, e bra wo she.

Gidi, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ni nyina ya, ye de ho to so. Na ka mu ya. O nyimi nyame ya, e bra ho shemu.